druhý poredu na cvieklenie je náš predragý klaviaturista a zaujímavé!